0: סליחה, שותק את ההבדל. שותק את ההבדל, סליחה. שותק את ההבדל. נקסיקה. הכל כך. אני נג'מת על חברות, משהו בסיק את זה.
1: الله أكبر الله أكبر